0: Rádio Čas.
1: Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda.
0: Hity, ktoré milujete.
2: Čas. Rádio Čas.
0: Rádio Čas.